0: Dette var Coldplay med sangen Feels Like I'm Falling In Love. Og nå skal vi til Bardufoss og Svein Melkemann, eller Svein Jensen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du har sendt oss inn en opptur, du, og vi kan avsløre på direkten at det du som har vunnet med trekk tilfeldig vinner, og det ble deg.
1: Tusen takk.
0: Du skal få en turkopp på vei til deg, og det kommer godt med, for du skal snart ha langfri, men på jobb akkurat nå.
1: Ja, nu är på jobb. Nu är jag på väg upp till mejeriet på Storsjønes, inne i mejeriet med cirka 22 000 liter med mjölk.
0: Oj.
1: Som jag hämtade på i Narvik på Ballangen igår kväll.
2: Så du fraktade alltså mjölk till folket?
1: Ja, eller får se hämtade det på gården och så körde till mejeriet så det blir producerat ost på Storsjønes då.
0: Fantastiskt. Och du kör runt omkring i Nord-Norge. Nå är det sån tidigt på morgonkvisten på en lördag i sommarferien att där är många folk ute.
1: Nej, mobilturisterna har inte stått upp än.
0: Ja, för det är det många av i Nord-Norge.
1: Ja, det är väldigt mycket utav det, men nej, det går nog bara gott. Det är normalt det.
0: Men du måste fortälla vad ska du inte på? Du får fri nå inte dagen idag.
1: När jag kommer hem nu så har jag två gutter på 2 och 4 år som ska vara hos oss i lite över en vecka för att föräldrarna de får till syden idag.
0: Ja.
1: Så då ska vi ha 2 barnbarn på besök. Det blir jättekoselig.
0: Ja, så hyggelig. Hur länge är det de ska vara hemma hos dere?
1: De blir till oss över nästa helg. Så de reser norröver till Mehamn igen den 14 eller 15.
0: Nydeligt.
2: Ja. Och står det mycket på agendan när du får stort fint besök?
1: Ja, då det massa kos och stranda och tura och ut och leka oss och ha det artigt, rätt och slett.
0: Du är från Engeløya i Steigen, Nord-Norge, känt med hela området runt för du kör mjölkbil. Har du någon sån resetips till folk som kanske är i området så är lite sån, "Åh, vad ska man finna på idag när man ska på ut på vägarna?"
1: Ja, altså, må skryte litt av Engeløya og, eller Steigen i seg selv. Det jo mange fine plasser å besøke der. Du har på Engeløya så har du Elses Oase, du har Det Sorte Får, Lepsbia Café. Og så har vi nå til helga det God Nok-festivalen i fjerde rett ned for huset mitt.
0: Oi. Med
1: masse gode, bra hjertelige artister, så det bør sjekkes opp på God Nok-festivalen.
0: God Nok-festivalen, skal du der, eller?
1: Ja, for jeg sitter jo på terrassen hjemme og får all musikken rett inn, så det...
2: Du har sånn VIP-bo.
1: Det blir nok en tur. Ja. Men det blir nok noen turer nede i området, det gjør det.
0: Og det høres ut som du Absolutt. Har mange oppturer fortsatt å se frem til denne vegen og tider som kommer. Kos deg masse. Tusen takk for at du var med, Svein Jensen.
2: Og så må du huske å sende adressen sånn at du skal få en liten kopp og kanskje en ekstra opptur da, når du får den i posten, håper med.
1: Jeg tror det som stod på når jeg sendte inn, men jeg kan godt sende på nytt.
0: Ja, har du. Kos deg. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk. Ha det godt.
0: Ha det.